Maleoti, shirfia Yesu wa lata maile taimi o puapuanga, maile taimi wa taapena masaunia e le atua, e te tau wai o na whatau nuu le tau langa o le wha o le tanga. O upu ile sa ili tusio Ioannes fulmarifitu, folina mai oana upu tau maavai, ya polana te talo mo wha manuyanga ilona uso, a ele itu uina atu o ye ilima o tangata saa wā, la tau te wha o ole leanga, masau wā ina o ia, sa ia o atu ile oti maletunga mau, samo wa elo wa tunu pele e te sirafia, o lo o aliali mai pe yona po neile na itu a inga o wha maavaenga, e pei ona ta pena ina Yesu le tusio Ioane mta haupes fulmarfitu mo lona au so. Late ina maliu, late ina puapua ngatia, e ta pena mafama vai atu mo ilatou, e ala ile vala ulio le atua, e tō mai wanga o whamanianga, mo lona au so wa ta pena ina, mo le fe aumale ngā luenga e tsilfia, pe a fai wa lata maile maliu male oti na yo tātou tua au wa mātutua, tātou te mo o mia umalava a rātou tu e upu muli muli, mo i tātou mafanau, tātou te fia wha lo longo atu, o lo latou whapia mai o latou siufofonga tau lela ngona, si au whana aue, ia wha manuia ina o tau uma e le atua o manuia, ole a outu ua outou, ai o walu ile nuwe ngalo ai mea uma, a o lauto e upule nei, ia outou feal fani, ma ia outou manuia. Whamata e leo fitala inga fo ele nā male whanaunau te inga sai ai ele a li i whaola o keriso, ai nā te le itu ua lona auso, e whape nā fo ila ngona o tātou mātua, ina ole atu ua i tātou, ai malanga atu i le malanga e leto e fo i mai, wawa lātou sila fia le leilava, le tele o tau sanga na lātou soi fuane ai, i le neila lorangi, sa lātou wola sa ili manuia, ili polonga, ole mā osiosia, male pangatia, a ua lātou wō atu lava ili tunga mau, ma ua lata mai ili taimi oro lātou maliu male oti, e au noa lava ma setasi o nā me tele na lātou sa ilia ili ola nei, lātou te o ma ave ina atu ili tunga mau, et sirfia sa moelo watu nupele, lei te ofai maile pātari yaka o yopu, na o saule lava lava lava maile manava o loutina, ole a o foi atu foi wale lava lava, fo ina maia yova, ave ise ina fo ye yova, ya wha manu ina le suafo yova, yo pul mata upo mua lon fai upo e luas formalitasi, samo aelo watunu pele, ole asa usila sila mamaita watu ile lalolangi, malona tu langa wa yai yona ponei, et sirfia, tātou te fiu lava e asosi, tu ina na watu ile lalolangi malona tamau a inga peitai woe, ole upo moni lava, ole lalo langi ma mea uma o loo tumuai, ele fai mo i tātou. O manuia ole lalo langi woe, o manuia e ngata uma lava i le tunga mau maleoti, ele ae ma se tasi, o nā mea uma na tātou sailia, tātou te o ma ave o tātou tunga mau, pe aha o o maleoti, ae pei tai. Pe a fai e te taria ina Yesu i la wolanga, e at sirfia la wawaele nei taiao. Ia fatu ma wina lena, o whamanu yanga whalea nganga i lau soifua ma la wola, a o ile asa matala ile langi, ma fio mai Yesu, ilona fio whalua mai. E ta ave ina i tātou ile langi ma leola e whavavau, o loo te wina ile langi manuia e te leiva ai mua mua iai, e te le i loa mua mua i se whaalinga, e le i yoofo i au tātou mafaufaunga, o loo tumu i le langi, ua te wina ma tāpena ina, e le atua mo oe ma lau whanau, ma i tātou umalawa ma o tātou a inga samo ae, filifili nei, e talia manuia o le anganga, e sili atu, na ilolo tātou polonga ma mao siosia, sa ili o manuia o le tino nei, ae ngata ile tunga maulo na tāua, a o manuia whaleanganga, o lo whātali mai le atua ile langi, mo o manuia o le file mu, ina wa e loto malia ile tamau ai, na ia ofo.

0: Alors, il m'a dit à tout pour que je ne fasse pas de temps. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en ne wa po fela fta tu tanga ye wa so ni ta tu te ba ai ne ngata ina ma wa ye ma fta nga ma ai nga ah ya ma le kalesia ya e mo fo ma le fe o fale nga ah ya to mo ta wa fo ye fa sa ba lingo ba so fo ya e mo ya fo ya e po e ka kero fo le lutu wa mo fo le fe lo ma le sia uso ta ngata ya ma mo fo le fi fi ah wa no fo fo le ya on me ma salia ah ya ta sia le so ya lu fo ita po imo pero e foi munisio ai ya sa foi folia fai tona i tele a ya mo folia le ma fa no nes a ya ta tu ya el me chevo o mai no lo mon ma no fa fon fon mo ye ti ro la fenga lunga la banga ye i na sabet a
1: no
0: ya fa tu ya lo ta tu mel na sabet ya lo fa tu ma lo fa ta fa fon fon mai ya ta lo fa tu la fitchi na tu tanga a le mo le tu lo fa con galo por fa fikiso lo que fikiso por la vena
1: vena cara cara
0: ya ana ngata idea ya un pa anga de un gale lite a cono ya bien mal fatua ya fatua ya ay fo ni ya pues fatua ya is fo a lo fa fon fon mai ya sunga ya ta ya tawa mas la fo itu el galo ya lo fat fa ta ira lo fa fon mal ta tu po la ya e vou sonhar para você da sua turma mano da tua mulher já vou ir foi olha o ninguém alô e ele tá tua a ausa a ausa vive lá lá foi o último malo ah não vai ser tão tão ofi ah e a vato aí longa outra para o meu olha o ele sonha já para você a vato ele faz a ausa vive lá tu é mais fácil e a ti não faz a ausa ah
1: ok
0: ia le kamal nga
1: ma ke se forma lo loina
0: kuma ia se forma lo loina awa ni ngalo ka so ta isu ngal pu yo lo fer wa ni pe de de ona isu enga ta to ni ia fa ta wa le tamale ia awa la ia la fonga ta ma fa ia tele ma wa lo ma fa fa ni yesu a au su nga ia wa se yo lo fer ngai ma le ta to fa le enga na ni va ngal ta wa ia o tele lo su te lo na to tele fo lo va ngal fi mo le
1: ya mole en foro fanga de tatuainga me se foi tina tu fa fine ma te toru fa na yo kilani ta fo mole no fa fon fon ma nita ya o ina wa mo foi le link ya fa lo lo mo me foi me fa fon fon ma por kala me lo fa tu mo tu mo lava ta no man wer malanga ele video tu lava ele wa vala o tu no le o te li mo wer malanga ta no ma in Christchurch lo fa tu mo to mo le lo fanga mo le se sa malaya so fa tu ya ka evu ya po moed fue toreka ya male no falo ya Gabriel ya Melio Jerome ya mashala tu ainga to pa funga mai no foi ta tu por clame ya i ulo ya so te tasi a pe fol te mam tu ya po le fion e al ma mea mal fetua ya ta pena foi msa uni mo ta po inga le nita yao mo le to lo faanga or por clame mo o lua male ainga mo le to lo faanga foi ya mo le sunga ile to ina ya fala ula peleti ya male fritue ya osana peleti ya no fungie pele tua mo perso i fua manuia ma ia pa ia te pela no fa malo longa mo ele uso a wauna ya fenga ia fo i maftianga mes fo tama ya tu tonga pa ia mes fo i ol fritue ya faftai ya male lo fo alo mo li tolo fa anga mo to umalava ya male pa ia la tele o shuta tu tu no um fen ma o mele por krame mo le fa sana longa mo li tolo fa anga mo to umalava ile nei Tahel. Ya. Ke si olo fan pela tarta pes. Ya, ol peselea ole ataina tu moita tu le nei tahel. Ya, ole fiwo strino noe vala agua.